آتم رس جانے میرے رب چ کوئی فرق نہیں. بندہ اینا بھی اچا اٹھ سکتا ہے کہ کلگی تر دی سمانتا کر سکے, نرنکار دی سمانتا کر سکے, کر سکتا ہے. صاحب کہندے نے جن جاتا سوتے سے ہی جے آ جڑا واحد نوں جان لیندا اودے ورگا ہی ہو جاتا. جنہاں نوں آتم رس آئے, ایتھے مہاراج نے آتم رس دی گل کی, کھوجت کھوجت کھوج بیچارے ہوئے بڑا لبیا, لوکاں نے راستے ماریا نے دنیا دے پٹک پٹک کے سواد دے ٹکانے لبن دا جتن کیتا ہے. پر کہندے نے اصل ساریاں تو سوادلا رس, سدا ٹکیا رہن والا رس, پریشان نہ کرن والا رس, دوجے رس بندے نوں پریشان کر دے. منکھ نوں ٹکاؤ تے شانتی چین بخشن والا رس, کل وکھ کاٹے نمکھ آرادے گرمکھ بار اتارا, انہاں رساں نے بندے نوں پاپی بنا دیتا ہے. کئی واری نام رس نے بندے نوں دیوتا بنا دیتا, پاپ تو دیتے نے. کل وکھ کاٹے نمکھ آرادے گرمکھ بار اتارا, گرمکھ اس رس نوں لیندا ہویا یہ زندگی وچوں سرخرو ہو کے جاندا, مکت ہو جاندا, پریرنا بخشش کیتی. ہر رس پیو پرکھ گیانی سمجھدار بندے ہو, وہ رس لین کا یتن کرو. سن سن مہا ترپت من پاوے, انہاں رساں نوں لے کے بندہ کدے رجیا نہیں, کئی واری بھکھ بدھدی پھر بھی اترپت رہندا ہے, سنگن والا سنگدا بھی رہندا ہے پھر بھی اترپت رہندا ہے. کوئی بھکھ ہور بنی رہندی, سندیاں دی بھکھ کوئی ہور بھی بنی رہندی, بلکہ کئی واری سنن تو تنگ بھی آ جاندا ہے, کوئی ہور بھکھ جاگ پیندی. تے جس نوں نام دا رس آ گیا, بھگتی دا رس آ گیا, بانی دا رس آ گیا, وہ رس چھاڈے, اے رس آوا, اے رس آوا, وہ رس نہیں پاوا. جدو یہ سواد آ جائے, تساں ویکھیا عام سائی لوگ رب دے بندے پیار والے سنت بھگت جن پرشاد آدک بڑا سدھارن چکتے. کی وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں رس کدھروں ہور دیو آ رہے ہیں, سواد سواد انہوں پرشادے چوں نہیں لینا, روٹی وچوں سواد نہیں پالتے, کدھروں ہور دو سواد لے رہے ہیں, انہوں رس اندروں آ رہے ہیں. وہ اکھاں بار بار کے ادھر ادھر نہیں ویکھتے, کیونکہ انہوں ویکھن چوں رس نہیں آ رہا, اندروں کوئی رس آ رہا. وہ آ کچے پکے سنگیت کا رس لین کا جتن نہیں کرتے, گندے گندے گانے نوں سن کے رس لین کا جتن نہیں کرتے, انہوں نے اندر رس ٹکیا ہوئے, کوئی اندروں رس فٹ رہا. انہوں مستیاں نال بھرے بندیاں دی گل ہے. سن سن مہا ترپت من پاوے سادھو امرت باڑی, امرت باڑی نوں سن سن کے, جپ جپ کے, اراد اراد کے, وچار وچار کے پکی ترپتی, مہا ترپتی پراپت کرتے ہیں. تے جنہاں نے اس رس نوں لین دا جتن کیتا ہے, صاحب کہندے نے وہ ایسا بھی کردے نے, سرونی سنیے رسنا گائیے ہردے تہائیے سوئی, کنا نال سنتے نے واہگرو کی گل, جیبا نال جپتے نے واہگرو کا نام, ہردے وچ یاد کرتے نے واہگرو. سرونی سنیے رسنا گائیے ہردے تہائیے سوئی, کرن کارن سمرتھ سوامی جانتے برتھا نہ کوئی. وہ سچے واہگرو نال جڑن والا بندہ کدے ناراض نہیں ہویا. ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ. ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਦਾਂ ਚ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੇ. ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ. ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾ. ਇਹ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ. ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਹੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਸ ਲਿਆ ਸੀ. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੱਸ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ,
کہنے لگا بادشاہ سچی گل میں تمہیں دسا اتنے کنے بھوجن پے نے تے بھائی لالو دے گھر کیول پرشادا سکا پرشادا سی پر اتے رس بڑا آیا اتے سواد بڑا آیا تن گرو نانک نے اتر دتا سی مردانے آ سواد روٹیاں دا نہیں سواد کودرے یا پوڑیاں دا نہیں سواد بھوجن دا نہیں اتے بھگتی سی اتے وکھاد ہے اتے پیار سی اتے نفرت ہے اتے وکھریوے نے ہنکار ہے اتے نمرتا سی مردانے اس کر کے ملک بھاگو دے گھر تین سواد نہیں آنا بھوجن بڑا ودیا ہے انہیں کھیچل بھی بڑی کیتی ہے پیسے بھی بڑے اس بھوجن تے لائے نے پر اس جو رس تینوں تا نہیں آ سکتا پیا کیونکہ اتے پیار کوئی نہیں اس پرشادے میں ویسے بھی تسا ویکھیا بھوک لگی ہوے تے سدھارن پرشادا بھی کئی وار رس دے جاتا ہے بھوک نہ لگی ہوے طرح طرح کے بھوجن بھی گل نہیں بنا پہلی گل تو منگ ہوے اندر دوجی گل تو ہے کہ ماحول ہوے آلا دوالا تے واتاورن پیار بھریا ہو اودے چ رس ہے متر دے گھر دا رکھا دسا بھی چنگا لگتا ہے شترو دے گھر دا دشمن دے گھر دا طرح طرح دا بھوجن بھی جڑا نفرت دے کارن دا بن جاتا ہے مہاراج کہندے نے اسی طرح رس بندہ لبھدا تا ہے انہاں چیزاں چ انہاں چ ہے نہیں رس جتھے ڈگیا منکھ دے اپنے اندر ہے ہرن دی نابی وچ کستوری ہوندی اودی خوشبو اس نوں پریشان کردی او خوشبو باہروں لبھدا بھٹکدا پھردا ہے ادھر ادھر بجا پھرتا ہے لیکن جس ویلے ہار کے تھک کے ڈگ پہ نا تے تھکے ہوئے مردے مردے دا منہ جڑا ہے وہ اپنے پیٹ نال جا لگے ادو سمجھ آؤں وہ راستہ ایتھے ہی میرے ہی پیٹ وچ سی میرے ہی اندر سی میں ایویں بھٹکتا رہ گیا منکھ دے بھی اندر رس ہے ایویں باہر بھٹکتا ہے صاحب کہنے